Samukele banike ubaba nomama umthombeni kwa G Ntuzuma. Ngale kwaloko mama umbambo wena kwese Crowdville Estenga. Mama uDlamini emlaza kwa F ngale kwaloko. Zanele ndawo kwa L kwa Mashu Thembi.

0: Sanazokwa kwezo lomzansi uhlelo sikhama kula drive show lapho esikabenge soqala salwa ke nje uhlelo kamana sibonga ono siphonga ubane ovothele phezulu liphantsi labafakazana sibonga nje kakhulu nakuyena ke lapha yasithomba ke sasele umsakazweni ke wakho yezo lomzansi ubalehle ke ehlele ke nawe selokho nje ngempela ke liqalile lona ke uhora ke lapha yale si noma lapha ngo 12 o'clock kulona kusukela namhlanje cishe ngathi ke uhora ke lesithupha ekseni sibonga nje kakhulu kuyena ke lapha uza kwethu nakanjani ke futhi bese khona ke inhlelo ke umsakazo ke wakho kusukela nje ekseni kulona ke usukulwa namhlanje soqhubeka impela ke sikubhekele na ke imigubho eyahlukahlukene njoba ke sibungaza kakhulukazi lona kusuku lo muntu omusha ezweni ke lasene ngezema Africa ziningi ke kakhulu izimvo ezikhona ethinta kakhulukazi ke abantu abasha bezwe lasene ngezema Africa sizwa ke abaholi bekhuluma ke izinto ezahlukahlukene kakhulukazi sizwa ke nabo abantu abasha bekhuluma ke izinto ezahlukahlukene ngezinto ezithinta ke bona njengabantu abasha bezwe ke lasene ngezema Africa parike kokunye ibuza ukuthi influence iqhamuka ke ngakuphi nendawo bakhuluma lokho kusuke kukhulunywa noma bakhuluma narrative kakhulukazi ke esuke ke ngempela ikhona kwi media ne influence mhlambe ye media ezweni ke lasene ngezema Africa but masusu lalela kahle hle ngabe bakhuluma izinto ngempela ezithinta bona na njengabantu ke yabasha abanye bathi ke the borrowed view impela ke abantu abasha bathatha lokhu nje okushiwoyo kakhulukazi kubantu abasha mhlambe ke abasuke benikezwe platform yokukhuluma kakhulukazi ke izinto ke zezombusazwe kanjalo nezinto esithi zithinta bona ke abantu abasha bezwe lasene ngezema Africa bengilalele ke futhi umholi impela ke wohla ka ke lolusha lapha kwe ANC Youth League uColin Malatshe sizwe ke iview anayo ngabantu abasha bezwe ke lasene ngezema Africa ngizwe ke abaholi abafana ke noJoliselo Malema bekhuluma iview nombono abanawo ngomuntu omusha wezwe lasene ngezema Africa ngikhuluma abaholi abahlukahlukene abanombono ngomuntu omusha wezwe lasene ngezema Africa ikhona into engitshela ukuthi asibuke endaweni eyodwa noma sibuke abantu abasha bezwe lasene ngezema Africa ngendlela mhlambe ke efanayo kuyadependa ukuthi ke umbuka umuntu omusha wezwe lasene ngezema Africa ukuphi nendawo njengomholi but okubaluleke kakhulu ukuthi yena umuntu omusha wezwe lasene ngezema Africa uyibuka kanjani and indlela ayibuka ngayo what influences lawo ma lenses asuke ayibuka yena ngawo umuntu omusha ke wezwe lasene ngezema Africa na kanjani so ngena ke kwezinye zeindaba ethekeza hlaluka impela ke kulona ke usuku lwa namhlanje
1: sithinta njengamanje sithinta njengamanje.